0: Wala sang Byzantine o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan aton sang kabuhi naghalin kay Antolo. Kag ang magadala amo si Elmer Ubaldo.

natapikan ako sang balatian. Nagka-depression ako kag anxiety. Maayo lang may magulang ako nga nagasuporta kag nagakabalaka gid sa akon. Gin pa ospital niya ako. Tubtob nga makagwa. Pero hasta subong, ginabulong ako sa akon masakit. Sa subong wala gihapon ako sang balita kay Myla. Ang akon lang mahambal sa imo, Myla. Kung nagapamati ka man, kabay nga nalipay ka sang ginhatag mga balatian sa akon. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Antolo.

Good afternoon sa kay Sir Alvin Espanyola. Nagamonitor right now dala sa Barangay Granada sa Velmiro Subdivision. Mayang hapon sa kay Zaydine Tinero. Kag of course kay Sir Alvin Espanyola. Thank you very much.

0: 99.7 K5 News FM Sakai City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
2: Sa tagsa kapagpitik sang takman, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama gintuyong ipabati sa inyo, hindi lang agud makalingaw kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina Pakamalao. Updidin niyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

na sobrahana pagkamalaot sang mga tao, nga sa panahon ni Noah, walo lamang katao ang naluwas. Kabalo na kita, ginaliwatan na diri, agon nga at least kita magiyahan man, magaydan, nga wala gidgali sa programa sa Ginoo, nga once saved, always saved. Dumudumun tao na pirmi magaturan, magkabiyanan, kay nga aman. Kabalo kita nga, suno sa record sa Biblia, aton ginabasa na sa 2 Pedro, Kapitulo 2, Versikulo 5, nga pila ka milyon ang mga tao sa panahon sang anaw, pero walo lang ka tao ang buhi nga naluwas. Dayon, sad to say, sa panahon naman nga na tapos na ang baha, tapos na ang anaw, si Noah, iya asawa, ang tatlo niya kaanak nga si Shem, si Ham, kag si Japheth, kag ilang mga asawa, nakagwa sa arka, pero sad to say, nga naapostasya si Ham, naapostasya si Japheth, nagpatindog sila sa Tower of Babel, hasta nga nadula sila sa pagtuo, kag wala naging record ang balaan nga kasulatan nga nakabalik pa sila sa pagpangalagad. Grabe no? Dayon, rekta na kita dito sa katawahan sa Israel, si Jacob nga nangin madinalagon bangod sa iyang pagpakigbuno, pagpakigdumog sa anghel, kag siya nangin madinalagon bangod kay Waigid siya magbuhi, butang balon. Once nga hindi ka gid magbuhi, hindi ka magbiya sa imo nga pagtuo sa Dios. Padayon ka nga pangalagad bisan pa sa damo nga mga pagtilaw sa kabuhi. Ang Ginoo sa gihapon magupod sa imo kag nangin madinalagon ka kag amuto nga ginkabig nga si Jacob nga nangin madinalagon ginbayloan or ginisla na iya pangalan nga Israel. Sama na ang record sang balaan nga kasulatan. Dayon nangin nasyon ng Israel sa isa ka kondisyon sang ginhambal sang Ginoo nga kun sila magpabilin nga tutum sa iya ang katawhan ng Israel kun magpabilin nga matinumanon sa iya kasuguan dayon pagkabalaanon ang adlaw inog pahuway ang kaliwatan sang Israel mangin isa ka nasyon sa iya tubangan lamang masubo-subogin nga kasaysayan kay napustas ang Israel pagguwa ni Moses siyang leader ang kaliwatan sa Israel hasta nga dito na sila sa kalasangan sa kamingawan dayon apostasya sila paglabot nila sa Kanaan dito na sila nag-star kag sa panahon na nga nabahin ang ginharian amo to nga ang capital city of Israel amo ang Samaria or Samaria dayon na ang capital city of Judah is Jerusalem. Dayon, sang nakapatindog na sila sang isa ka templo nga gintawag nga Jerusalem. Ang masubo-subo magaturan, biskan ginpakamaayos ang Ginoo, ginbaton ang ilatanan nga mga halad, ang ilatanan nga mga dulot, ang ilatanan nga mga pagsimba, ginbaton sa Ginoo, pero sa ulihi. Napostasya gihapon ang Israelita, labi na ang Huda, kay ang Huda na lang tani ito ang ginluyagan sa Ginoo, ginpakamayo sa Ginoo, bangod kay napostasya na ang majority sa Israel. Huda na lamang kag ang mga Levites or Levihanon, kaliwatan ni Levi, ang nabilin dayon sa Jewish nation, ang capital city Jerusalem, pero sa ulahi, napostasya gihapon siya. Naman, amo ni ang aton subong nga basahon nga mga bersikulo nga aton nawasa ang pagkapukan sang Jerusalem. Sa aton mabasa sa Jeremias 52 bersikulo 1, si Sedekias nag-edad sing 21 katuig sang manginhari siya sa Huda kag nagahom siya sa Jerusalem sa sulod sang 11 katuig. Ang ngalan sang iya iloy amo si Hamutal, siya anak nga isa kahir siya anak sang isa ka Jeremias nga nagpuyo sa banwa sang Libna. Sa bersikulo 2, si Haring Sedekias naghimo sang ginkabig sang Ginoo nga malaot subong sang ginhimo ni Haring Joachim. Ang Ginoo naakig sa mga tao sang Jerusalem kag Huda kag ginpabihag niya sila. Si Sedekias nagbatos kay Haring Nabucodonosor kag sang Babilonia gani si ka napulo nga adlaw sa ika napulo nga bulan sang ikasyam nga tuig nga si Sedekias amo ang hari si
si Nabucodonosor nag-abot upod ang bugos niya nga hangaway kag nagsalakay sang Jerusalem. Nagpatindog sila sang ila mga kampamento sa guwa sang syudad kag naghimo sing trinsera sa palibot sini. Kag ginkibon nila initubtob sa ika-onse katuig sang pagahom ni Sidikias. Sa ikasiyam nga adlaw sang ikapat nga bulan sang among atuig, tama gid ang gahom sa bagay nga ang mga tao wala na sing makaon. Dayon ang mga pader sang syudad na lusot. Ang tanan nga mga soldado naninguha sa pagpalagyo sa gabi bisan pa nga ginalibutan sang mga taga Babylonia ang syudad. Nag-agi sila sa hardin sang hari, nagpadulong sa puerta nga alagyan nga nagaangot sang duha ka mga pader kag nagpalagyo sila padulong sa kapatagan sang Jordan. Pero ang mga hangaway sang Babylonia naglagas kay Haring Sidikias kag nadakpan siya nila sa mga kapatagan malapit sa Jericho kag ginbayaan siya sang tanan niya nga mga soldados. Kakaluluoy ni sa hari nga aman kay ginlagas man siya, nagpalagyoitan siya, pero ginlagas man siya sa mga kasoldadosan ni Nabucodonosor, ang hari sa Babylonia, kag nadakpan, kag ginbayaan sa tanan niya nga mga sakop nga mga soldados si Hari nga Sidikias. Si Sidikias gindala kay Haring Nabucodonosor ngayadto dito sa siyudad sang Ribla sa kadutaan sang Hamat. Kag dito ginhukman siya ni Nabucodonosor. Sa Ribla ginpatay sang hari sang Babylonia ang mga anak nga lalaki ni Sidikias samtang si Sidikias nagatan-aw. Iyaman ginapatay ang tanan nga mga opisyal sang Juda. Sa tapos ini, ginpalukat niya ang mga mata ni Sidikias. Grabe no? Kag gipakadinahan siya agud dalhon sa Babylonia. Si Sidikias nagpabilin sa bilangguan sa Babylonia tubtob sa adlaw nga napatay siya. Diri na ito makita ang makutor ng kapiyana. Si Sidikias portini siya kabuot ng hari sa record sa Biblia. Pero, bangod kay sa ulihi, naghimo siya sang malaot sa mga panulok sang Diyos. Ngayon, ginpakamalaot ang ginharian sang Israel. Dayon, ginsalakay ang Jerusalem. Ang natabo makuturan. Amo na niya ang masubo-subo gin nga record nga sa atubangan mismo ni Sidikias ginpatay ang iya duha ka mga anak. Dayon gin ano pa ang iya mata, ha? Grabe, ila nga gindukot kay grabe. Dayon ginpreso siya, ginkadinahan hasta nga napatay siya dito sa Babylonia. Ang mudason, ang sasunod diri, ang paglaglag na dayon sa templo. Sa Jeremias 52 versikulo 12 hasta sa unahan, sa ikanapulo nga adlaw sang ikalima nga bulan sang ika-19 katuig ni Haring Nabucodonosor sang Babylonia, si Nabuzaradan manuglaygay sang hari kag pangulo sang iya hamangaway nagsulod sa Jerusalem. Ginsunog niya ang templo, ang palasyo sang hari kag ang mga balay sang kinilala nga mga tao sa Jerusalem. Kag ang iya mga soldado naguba sang mga pader sang syudad. Dayon gindala ni Nabuzaradan sa Babylonia ang tanan nga mga tao nga nabilin sa syudad subong nga binilanggo lakip ang mga nagbuylog sa iya kag ang nabilin nga batid nga mga manugobra. Pero ginbilin niya sa duta sang Juda ang labing imol nga mga tao nga wala sing pagkabutang kag ginpaobra niya sila sa mga talamnan sang ubas kag mga uma. Ginpamuka ang mga sang mga taga Babylonia ang mga haligi nga saway kag ang mga tulungtungan ngayadto sa templo. Lakip ang dagko nga tangki sang tubig nga nahimo sa saway ngayadto man dito kag gindala nila ang tanan nga mga saway sa Babylonia. Ginalaman nila ang mga pala kag ang mga sudlanan or suludlan sang abo nga ginagamit sa pagtinlo sang altar, ang mga sangkap nga ginagamit sa pagpalong sang mga suga, ang mga labador nga ginasalod sa dugo sang mga halad, ang mga yahong nga ginagamit sa pagsunog sang insyenso, kag ang tanan nga mga sangkap nga saway nga
ginagamit sa pag-alagad sa templo. Ginkuha nila ang tanan nga nahimo sa bulawan o kung pilak ang mga yahong, ang mga suludlan, sang mga baga, ang mga labador nga ginasalud sa dugo, sang mga halad, ang mga suludlan, sang abo, ang mga kandilrohan, ang mga yahong nga ginagamit para sa insyenso, kag ang mga yahong nga ginagamit sa pag-ula sang halad nga ilimnon. Ang mga butang nga saway nga ginapahimo ni Haring Solomon para sa templo, ang duha ka haligi nga tulungtungan, ang dalagko nga tangki sang tubig, kag ang 12 ka mga turo nga baka nga nagtukod sini ini sila tama ka bugat nga kilohon. Grabe no, ang duha ka mga haligi pareho ang tagstagsa. Sa ila may kataason nga 27 katapak. Ang iya kadako palibot ni si 8 katapak. Guwab ini sa sulod kag ang kadalumon sang metal 4 ka pulgada. Ang punta sang tagsa kahaligi may bahin nga saway nga may kataason nga 7 kag tunga katapak. Kag sa palibot sini may mga rihas nga naadornuhan sang mga granada kag initanan na himo man sa saway. Sa rihas sang tagsa kahaligi may isa ka gatos tanan ka mga granada kag 96 sini makita gikan sa duta. Ang mga Hudyo gindala sa Babilonya. So tapos nila to ginpadala ang tanan ng mga pagkabutang dito, mga balaan ng mga gramiton dito sa templo, gindala nila ang mga Hudyo nga mga buhi. Dugang pa sini si no, Nibusaradan ang pangulong opisyal nagdala kay Siraya nga pinakamataas nga pari kag si Sophonias nga pari madason kay Siraya kag ang tatlo pa ka mga importante nga mga opisyalis ang templo subong nga binilanggo. Gikan sa syudad nagkuha siya sing isa ka tawo nga nagpangulo anay sang mga tropa sing 7 ka mga manublay gay sang hari nga yadto din padito sa syudad. Ang kabulig sang komandante nga gintugyanan sang mga papilis sang mga soldado kag 60 pa ka mga tawo nga importante. Gindala nila si Nibusaradan sa hari sang Babilonya nga yadto dito sa syudad sang Babilonya. Dito sa Ribla ang kadutaan sang Hamat ang hari sang Babilonya nagpabunal sa ila kag ginpapatay sila. Gani ang mga tao sang Huda gindala subong nga mga binilanggo gikan sa ila il. Amoy ini ang lista sang mga tao nga gindala ni Haring Nabucodonosor subong mga binilanggo. Sa iya ika-7 o ika-7 nga tuig subong hari, gindala niya ang 323 ka mga tao. Kag sa iya ika-18 ka tuig, 822 gikan sa Jerusalem. Kag sa iya ika-23 nga tuig, si Nibusaradan nagdala sing 745 ka mga tao. Tanan-tanan, 4,600 ka mga tao ang gindala. Amo niya kasaysayan maguturan. Makita ta diri sa aton nga ginaistoryahan nga diin wala gid sa Biblia nga once saved always saved. Nga man sa history diri nga aton ginatunan, sa aton ginabasa lang nato ang mga bersikulo, pero aton i-summarize siya samtang hindi pa gid kita magpadayon sonhan. Diri nato nakita nga ang tanan nga mga pari nga sa ulihi, hindi na naging tutong sa ilang pagkapari. Ginpasugtan sa Ginoo nga sila mapatay. Ang mga tao, kadamo sa mga tao nga nagkalamatay. Ang nabilin lamang ilang gindala dito sa nga mga buhi, halin dito sa Jerusalem, may ara lamang 4,600. May ginbilin ba ito nga pinakaimol, agod nga ila, himuon nga manugubra, nga aman. Kay sa gihapon, kaangay bala sa komunista nga libre sila sa pagkaon, pero mag-obra sila pirme kay sila mga ulipon. Dayon, kung padayon natin ini mga kuturan diri, sa Kapitulo 52 Gapon, versikulo 31, hatasunhan, sang tuig nga si Ebel Merodak, nangin hari sang Babilonya, nagpakita siya sang iya kaluoy kay Haring Joachim, sang Huda. Paagi sa pagpagwa sa iya sa bilangguan, natabo ini sa ika-12 nga bulan sang ika-37 nga tuig sa tapos si Joachim gindala subong binilanggo. Ginratar si
Ebel Merodak sing maayo si Joaquim kag ginatagan niya sing palangakuan nga dungganon pa sa iban nga mga hari nga nabihag upod sa iya sa Babylonia. Gani si Joaquim gintugutan sa pag-ilis ang iya mga bayo nga gingamit sa bilangguan kag sa pagkaon upod sa hari tubtob sa buhi pa siya. Sa tagstag sa kaadlaw, samtang nagabuhi pa siya, ginhatagan siya sing pag-adlaw-adlaw nga galastuhon para sa iya mga kinanglanon. Nagkaresya sa iya kawalingon nga puluyan kag ang iya gid katawhan wala magbaton sa iya. Grabe no? So amo na ni ang record diri magutoran baka masubo-subo nga kaimtang. So ang point diri sa ato nang ginatunan, klaro nga tungod sa pag-apostasya sa Jerusalem na ulipon sila sa Babylonia, dayon sa pagwa na nila, shortcut kita, padayon kita dito sa nagpagwa na nila, suno sa record sa Biblia, dito na sila sa Babylonia na ulipon, pero after 430 years, kung basahon ta naman ang Exodus Kapitulo 12, versikulo 40, pagkatapos nagwa sila sa Ehipto sila si Moises kang Israelita, naulipon naman sila sang lapit sa 150 katuig sa Babylonia. Pero kaluyan, gingamit si Cyrus, gingamit si Darius, gingamit si Artaxerxes ng mga hari sang Medo-Persia kag sa Gresya, amo naman ni ang nagpagwa sa Israelita nga naulipon na sa kaliwatan sa Huda, naulipon dito sa Babylonia. Kag sunod kasi sayan, kung masahon ta ang Esdras, Kapitulo 1, Kapitulo 6, Kapitulo 7, nakagwa na naman sila. Dayon sa pagwa nila, nakabalik naman sila sa pagpatindog sa ila nga, ginhimo naman nga, rebuilding of Jerusalem. Sunod sa record, sa tuig 457, nakapatindog sila sa templo kag natapos ini sa 408 BC. So wala pa si Kristo matao ng BC, meaning before Christ. Dayon, sang napatindog na ini, nagapadayon siya nga nagapadayon hasta nga amo ni ang nabutan ni Kristo nga templo. Amo na niyang templo sang Jerusalem nga ato nabalaan. Dayon, ang masubo lang kay ginsikway siya. Si Kristo mismo nga amo ang nagsugo nga patindogon liwat ang Jerusalem so, ang sa propesya. Dayon, sa dari niya sa kalibutan, sa nagkanto siya sa kalibutan, dakugin nga kasubo ang naaguma ni Kristo sa iya nga nasaksihan, pangod kay nagkaresya sa iya kagulingon nga puluyan, iya kagulingon nga banwa, kag ang iya gid katawhan wala magbaton sa iya. Di ba masubo makautoran? Masubo, subo gid. Naman nga, ang record ba diri, kung basahon naman natin diri ang isa kakasaysayan nga mabasa ta sa Mateo 13:53-58, araman sa Marcos 6:1-6, kag sa Lucas 4:16-kapitulo, sa kung basahon ninyo tanan, hasta sa versikulo 30, direta makita magutoran magkabyanan ang masubo nga kasaysayan. Naman, kay ang Rico diri naghambal sa aton nga kaluluoy gid ang sitwasyon sa mga hindi nagbaton kay Kristo. Naman, kay ginpakamalaot. Pero, aton nga basahon. Sunod sa itong mabasa, magkuturan, diri sa Lucas 4:16, kang nagabot si Jesus sa Nazaret, diin ginalila siya. Kag nagsulod siya. Suno sa iya kinabatasan sa sinagoga. Ang sinagoga ni, amo ni ang ilang simbahan sa una, kumbaga templo, sa adlaw nga inugpahuway. Kag nagtindog siya sa pagbasa. Kag ginhatag sa iya ang tulunan ni Isaias nga manalagna. Ginbukad niya ang tulunan kag nakita niya ang bahin diin na sulat. Ang Espiritu sang Ginoo yari sa akon. So, amo ni ang ginbasa ni Kristo dito sa templo, samtang adlaw inupuhay, nagkanto siya, ang iyang ginbasa, kung inyong basahon magkaturan, ara ni siya sa 61:1-3 sa Kapitulo 61 sa Isaias. Muna nga, amun yung basa ng ginabasa ni Kristo.
aton liwaton sa kapitulo 4 bersikulo 18 dari sa Lucas, ang Ginoo, ang Espiritu sang Ginoo yari sa akon. Bangod ginhaplas niya ako sa pagwalis ang maayo balita sa mga imol, ginpadala niya ako sa pagbala na bantala sing pagbuhi sa mga bihag, kag pagpasaguli sang igtululok sa mga bulag, sa paghilway sang mga ginpigos, sa pagbantala sang tuig nga namutan sang Ginoo. Kag ginlokot niya ang tulunan, kag ginuli ini sa manugbulig, kag naglingkod, kag ang mga mata sang tanan sa sinugoga nagungot siya. Kag nagsugod sila sa pagsiling sa ila. Karon natuman ining kasulatan sa inyo, mga igdulungog. Ang butang balaw ni Kristo, nga ang katumanan gali sa nasulat dito si Isaias kapitulo 61 versikulo 1 hasta sa 3, ang katumanan amo siya mismo nga dire siya suno sa propesya, siya ang magbantala sa mga tuig nga namutan sa Ginoo, siya ang magahatag sang igtululok sa mga bulag kag kay tuod man gid suno sa ato nabalaan nga tanan nga mga bulag nagpalapit siya sang una ginayo ginbulong ginayo tanan nga mga hilain-lain nga balatian ginbulong kag naayo bisan pagani ang mga patay ginbanhaw. Amo ni ang kasaysayan lamang ang natabo magaturan, naakig ang mga opisyal sang sibahan kay siyempre way man sila magpati nga amo na to si Kristo. Ano ang point dire? Ang Jerusalem nga ginpatindog sa ikaduha na to nga bisis kay na kabalik man sila sa halina sila sa pag-ulipon sa Babilonya, ang natabo pag-abot na sa ilang nga ginhulatani nga amo ang Mesiyas, pero way man sila magpati nga amo na to si Kristo ang Mesiyas, ang natabo magaturan masubo gid katama nga aman. Tagin si Kway, pero dire, natuman ang propesya. Pero huwag man sila magpati, huwag man sila magtuo, amo na nga ang mga Hudyo ginpakamalaot. Nga ang ginpakamalaot. Kay ang ilang arason, amo naman ni dire sa ilang istugilanon. Ha? Paghambal ni Kristo karon natuman ining kasulatan sa inyo mga iglulungog, dahil kag ang tanan nagpamatuod sa iya, kag natingala sang mga pulong sang bagay nga nagwa sa ibaba kag nagsiling sila. Hindi bala ini ang anak ni Jose? So dito na dayon sila ang tingala. Naman. Tuod gid man nga anak siya ni Jose. Oh, pero kag nagsabat sila sa iya. Nagsabat si Kristo sa ila. Sa walay duha-duha magsiling kamo sa akon sining hulobaton. Manugbulong, ayuha ang imo kagalingon. Ang bisan ano nga amon nabatian nga ginahimo sa Pirnaum, buhata man diri sa imo kagulingon nga duta. Kag nagsiling siya, si Jesus, nagsiling sa ila. Sa pagkamatuod nagsiling ako sa inyo, walay manalagna nga mahamutan sa iya kagulingon nga duta. Apang matuod gid nagsiling ako sa inyo, may madamong babaeng balo sa Israel sa mga adlaw ni Elias sang gintakpan ang langit sa tatlo katuig kag anom kabulan sang nagabot ang dakong tigulutom sa bugos nga duta. Kag si Elias wala pag ipadala sa bisan kay sino sa ila kundi sa babaeng balo sa Sarepta sa duta sang Sidon. Ano nga ang gingamit ni Kristo? Kay ang babae nga balo to nga gindalaan kay Elias, hindi man to siya Israelita. Amo pa ang nagbaton kag amo pa ang nagpakaon kay Elias samtang ang mga Israelita akig kay Elias nga aman kay ang hari mismo nga si Ahab, King Ahab. Akig man gyapon nga aman kay napustasya na gani sila. So ang point there is bisan sa panahon ni Kristo gingamit ni Kristo ang kasaysayan sa Israel nga na apostasya kag nagkalamatay sila, damo ang wala na makabalik sa pagpangalagad, naluwas na tani pero hindi paghihapon na salbar. Mamuning naluwas na salbar mo na nga wala sing record ang Biblia nga once saved always saved. Amo na nga diri aton gin klaro ang kasaysayan dayon pareho kita diri sa sugilanon nga gamit ni Kristo. Kag si Elias may mga aruon sa Israel sa tiyon ni Eliseo nga manlagna. Kag wala gid sa ila sing ginayo kundi lamang sinaaman nga si Ranhon. O si sinaaman hindi taga Israel pero siya pa ang
ginbulong, ginayo ni Kristo. Sunod diri sa record. And then, sila tanan sa sinugo nga puno sing kasingkal. Grabe na ni, versikulo 28 sa kapitulo 4 sa Lucas. Sang pagkabati nila sining mga butang. Kag nagtindog sila, kag ginsubol nila si Jesus gikan sa banwa, kag gindala siya sa bibi ng sang matindugon nga bakulod hadin nagatukod ang ila banwa sa pagbulhog sa iya. So, dayon, apang nag-aagi siya sa tunga nila kag naglakat. So, gingamit na ni Kristo ang medyo iyang kagulingon nga gahom. Naagi siya sa tunga, luyag na tanin nilang patyon si Sos, kay di sila makabaton sa pagpakilala ni Kristo nga siya galito ang ila nga ginhulat nga Mesiyas, kay hindi sila makabaton, kay siyempre si Kristo pigado ang kaliwatan, kay anak lang ni Jose kag ni Maria, taga Galilea, samtang sila nagalaom tani nga ang mag-abot nga Mesiyas, kaliwatan man kuno ni David, amo man ang pagtuo kay kagtuon man, pero nga ang pigado, nga ang dito lang sa isa ka ordinaryo nga tao, nga panday. Hindi nila mabaton. Samtang si David, isa ka bantong nga hari. Amo nang ginpakamlaot sa Ginoo. Nga man, kung masahon ta ang mabasa sa Matthew 23, versikulo 27, kag hasta 29, amo na ni ang pulong, mga pulong ni Kristo sa pagpakamlaot. Hambal niya, O Jerusalem, Jerusalem, ikaw nga nagpatay o nagpamatay sang mga propita, kag nagabato sang mga ginpadala sang Dios, makapila kun tani nga luyag ko tipunon ang imo mga tao kaangay sang isa kamunga nga nagtipon sang iya mga piso sa dalom sang iya mga pakpak, pero indi kaluyag karon ang imo templo pagatumbayaan. Nagasiling ako sa imo, halin karon indi na nimo ako makita liwat tubtob nga magasiling ka. Dayaon ang nagkari sa ngalan sa Ginoo. Grabe, no? Si Jesus naghambal sa kalaglagan sa Jerusalem. Kung aton pa basahon ang Lucas 21, versikulo 20, hasta sa versikulo 24, kag mabasa man na naton sa Matthew 24, versikulo 15, hasta sa 21, kag Marcos 13, versikulo 14, hasta sa 19, amuni ang mga pulong ni Kristo sa pagpakamalaot sa Jerusalem. Kung makita ninyo ang Jerusalem nga ginalibutan sa mga kahangaway, ti mahibalaan ninyo nga sa hindi madugay paglaglagon ini. Gani ang mga yara sa Hudya dapat magpalagyo sa mga bukid, kag ang mga sasulod sang banwa magwa, kag ang yara sa kaumhan hindi magsulod sa banwa. Kay amo ini ang mga adlaw sang pagsilot sa pagtuman sang tanan ginasiling sang mga kasulatan. Kailuman ang mga nagbusong, ang mga mababay, kag ang mga iloy nga may mga lapsag sa sadtong mga adlaw. Ang sobra nga kalisdanan mag-abot sa sini nga duta, kag ang kaakig sang Dios mag-abot sa sini nga mga tao. Ang iban sa ila pamatyon, ang iban pagabihagon sa iban nga mga kapungsuran, kag ang Jerusalem pagatapakon sang mga pagano tubtub sa adlaw nga matapos ang ila pagahom. So diri magutoram kabiyanan, perti ka klaro ang sugilanon sa kasaysayan sa Jerusalem kag natabo gid sa ila nga hindi dapat tani matabo. Pero ang aton diri nga istoryahan is amo na nga walay record ang balaan nga kasulatan nga once saved always saved. Nga kun naluwas ka na, hindi pwede nga maapostasya or madula sa pagalagad. Kay diri sa aton ginaistoryahan na sa ka lawig na sa mga kasaysayan nga aton nga ginatun-an halin pa sa langit pagato sa aton unang Dominikanan kay Adan kag iba hasta sa kasaysayan sa Jerusalem kag hasta sa panahon nga si Kristo diri na sa kalibutan, walay record ang balaan nga kasulatan nga amo na ang matabo nga kun naluwas na ang tao, hindi na gid pwede nga makasala pa siya or di na pwedeng madula pa siya sa pagalagad. Pero sa aton nakita, nagkaladula bisan pa gani ang mga anghel nga one third part of the angel nga nag-apin kay Lucifer nga nangin Satanas. Dayon si Adan kag si Eva lang tani ang nakasala, pero latnan ang tanan ng mga tao kag damo ang mga nakasala. Dayon ang tanan na nangin makasasala, yutay lang ang maluwas. Pero ang pinaka-importante diri sa atong punto,
nga ang nami lamang kung nag-alagad ka na sa Ginoo, dapat padayon ka langgit sa pag-alagad. Nga man, kay kung hindi makapadayon, walay posibilidad nga ang tao nga maluwas kun nag-untat siya sa pag-alagad. Nga man, kay ginhambalan na sa Ginoo, nga kung ang tao nakasala, padayon sa pagkasala, mapatay siya sa iyang asala. Suno sa record sa Biblia. Lamang mga katuloy, mag-aibinan ang aton nga mga minutos, natapos na. So, tapos unta na ni sa Diyotay nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasakitasan po kayo ng mga langit. Maraming salamat po sa pagkakataon ini pinagkalom sa amin. Pagpalain mo ang lahat ng mga nakinig sa radyo. Pagpalain mo man ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM. At gayon din ang Siyuro Kamiloy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. Gayon din sa lahat ng mga kawani sa impilan pong ito. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming samutiling sa magitan ng matamis na pangalan ang aming Panginoon Jesus. Amen.

0: mga hulubaton, kapitulo 2, versikulo 1, top 5, kag kapitulo 1, versikulo 7, nga nagasiling,
1: Anak ko, kung patunod mo ang akong mga pulong, kagkatipigan mo ang akong mga kasusuan sa sulod mo. Kag sa pagpamati sa imo may nagtulong mo sa kasalanan. Kag sa pagpahamdam sa imo may nagtulong sa pagkaw. Oo, kung magtuaw ka sa pagkaw. Kung pangitawan mo siya sumong sa pila. Kag magsisa sa iya sumong sa bahagi nga nagkago. Niyan mahango mo ang kahadlok sa ino. Kag makita mo ang ihibalos sa Diyos. Kaya ang kahadlok sa ino, amo ang kamuhuan sang kaan.
0: Mga utod, ari na ang aton pagtuon sa Eskwela Sabatika sa sininga semana. Aton inisid ingon kag busi-sion ang mga leksyon kag mga instruction nga dapat gid naton hibaloon. Agud mabalo naton ini nga kaalam sa tagsa naton ka mga iglesia sa sininga adlaw nga inog pahuway. Ari ang inyo kubos nga mga lagad sa kahanginan. Pamatian naton sila.
2: Ang bugay. Ano ang tingog na nagapanawagan sa pagliwat? Kagamuman ni ang gahong sa pagtapos sini.